0: Yes,
1: ma ojan from
0: a
1: so ti yan so
0: ma
1: ojan from a so ti
0: yan
1: so
0: erade
1: bi ye wa sun sun mu erade bi ye sun sun bi ye wa bu si anu mu bi ye bu si anu mu